Čuli smo arabesku broj 1, Claude Debussy-a. Nastupili su flautistica Nora Schulman i harfistica Judy Lowman. A sada karneval životinja Camille Saint-Saënsa. Svira ansambl Musique Oblique.

Ansambl Muzik Oblik odsvirao nam je Karneval životinja Camilla Saint-Saënsa. U nastavku slušamo Pavanu opus 50, obradu za violončelo i orkestar Gabriela Forea. Svirat će Sol Gabetta i Praška filharmonija. Maestro Charles Olivieri Monroe.

Orkestar Capitol iz Toulouse-a pod ravnanjem Michela Plassona izveo nam je treću gimnopediju Erika Satija. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje Subotnje matineje. S vama su Stjepan Bičanić za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Kao i svake subote, tako smo i ove za vas pripremili pregršt raznolike glazbe, uključujući i snimku koncerta. Evo što je danas pred nama.

Emisiju će zaključiti drugi klavirski trio u A-molu, opus 34, francuske skladateljice Cécile Chaminade, koji će izvesti Trio Niv. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

0: Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Ive Lipanovića izveo nam je muziku koncertante Petra Bergama. Time smo došli do kraja emisije Muzika Kroatika. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Slušali ste peti preludij u G-duru opus 23 Sergeja Rahmaninova. Klavir je svirao Lang Lang, kome smo i posvetili današnju emisiju Glasovirska maštanja. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

Slušali smo plesove za orkestar iz Maruf, kairski postolar Aria Raboa. Filharmonijskim orkestrom P. de Loire ravnao je Pierre Dervaux. I na kraju današnje emisije slušamo ples Furija iz Orfeja i Euridike Kristofa Vilibalda Gluka. Svira komorni orkestar Orfeus.

0: peggio.
1: Večerašnju emisiju Arpeggio urednice Zrinke Matić započinjemo skladbom François Campiona, stavci u C-molu u prvom izvanrednom ugođaju. Baroknu gitaru svira Michel Amorique.

filharmonija BBC-a i dirigent Raman Gamba izveli su uvertiru iz filma Hue and Cry iz 1947. francuskog skladatelja Georges Auric-a. Poslušajte dalje Kapričo za dva klavira Francisa Poulenca.

Saksofonistica Julia Nolan, CBC-ev orkestar iz Vancouvera i dirigent Mario Bernardi izveli su Tableau de Provence, 5 skladbi za saksofon i orkestar Paula Morisa. Poslušajte dalje suitu 4-godišnja doba kinesko-kanadskog skladatelja Chan Ka-nina.

Filharmonija BBC-a i dirigent John Storgors izveli su Pohjolinu kći Žana Sibeliusa. U nastavku poslušajte modernu obradu Gabriele Brunner koja je obradila 4 skladbe za violinu i klavir Jozefa Suka.